fikk noe bånd der, og så kastet jeg tiden bare der, og så fløg I bakken og øra fløg og telpet det på. Så det var fint, ser du. Det ble stor jævla grov I makt. Det ble fint.